Det var gruppa E76 som hade en låt om tømmerhoggarliv. Neste vi skal høre på Cliff Richard og gruppa The Shadows, og de har en låt som heter Svei.

til gjengen skogsekspert. Så det herre måtte gå gæli, det skjønte gjengen tvert. Det startet faktisk kvelden før han ringte og skulle en C-torn. For hans var tom for diesel, og så manglet han kjettingrunden. Og enda vær den store dagen, han sto der fresk og før. For han skulle gjøre ingenting, nei han skulle unna.